0: i det bløde mit for kaffe. Det er jys. Det var jys. En pot stick.
1: Hey! Völlig die Laulas vernachlässigt heute.